0: Det kan være farlig å være rike, sier du, Eiren. Hva tenker du på da?
1: Ja, altså spesielt i Florida, hvor hvis det er noe bisært som har skjedd i USA, så er det 9 av 10 ganger i Florida. Dette er ikke et unntak.
0: Ikke det de har liksom spesielle regler også?
1: Ja, de har alt spesielt med Florida. De innrømmer det til og med selv. De har ego, internetsida, som de kaller for Florida Man, der de legger ut de mest sære nyhetene. Men du skulle jo tro at hadde du i hvert fall penger, så burde du kunne holde deg unna galskapen. Men nei. Det som skjedde nylig, det var at det var et par som hadde privat basseng, sånn svært badebasseng. Og når ungene skulle ut der og bade, så ble de plutselig fryktelig dårlige. De skjønte jo ingenting, og ungene mer eller mindre kollapsa. Og forskrekkelsen ble jo ikke mindre når de tilkalte ambulanse og fant ut at ungene var rett og slett blitt gassa.
0: Ok.
1: Det som hadde skjedd er at noen dager tidligere så hadde vært en feil storm, og den stormen hadde stoppet motorene som sirkulerte vatten i bassenget, og det er jo et klorbasseng.
0: Ja.
1: Og når det lå i ro, så dannet det seg klorgass.
0: Ja.
1: Så de holdt rett og slett på gassa i hel sine egne unger, som en annen grusom...
0: Så luksusbasseng.
1: Ja, det har du. Så det er, til og med de rike slipper ikke under galskapen i Florida.

Nå starter granskingen av stormingen av kongressen i USA. I januar så var det jo da Trump-tilhengere som tok seg inn i kongressen, og flere mennesker mistet livet. Vicepresidenten måtte rømme kongressbygningen etter at Trump fra scenen kalte han for en landsviker. Det ble et rasende oppmøte av disse her Trump-tilhengerne som ville ta han av dage. Demonstrantene stormet altså bygningen, bevepnet med våpen, blant annet på bakgrunn av at Trump påstod at de hadde stjålet valget, og at det var nå kommunister og muslimer som skulle kuppe den amerikanske

0: Det gjaldt å oppvigle og fokke opp noen idioter som sannsynligvis i alle fall ikke alle var edru eller nøkterne, altså.
1: Ja, ja.
0: Men han fikk de opp i en, ja, en sånn hitlersk stemning, altså.
1: Ja, altså, de har jo forsøkt flere ganger da å få omtellinger, og omtelling etter omtelling, og alle krav og påstander de har kommet med i forhold til juks er blitt avvist i domstolene, og da ville de heller ha trial by combat, sa de altså. Altså, stod på scenen der og oppfordret til krig mot kongressmedlemmene, og sendte den der en hissige mobben opp. Altså, de gjorde jo det de kunne da, for å så ilne disse folkene opp, og de visste jo at de var bevepnet. Og så sender du sånne folk da inn til kongressen, og så sitter han selv da, i Det Hvite Hus og ler og klapper i nevene og er helt oppbygglet som dette er fantastisk gøy, uten å sende noe hjelp fra noen vakter eller noen ting, og la bare dette her skje. Og så er det noen som etterpå da lurer på hvordan kunne dette skje, altså det var jo planlagt.
0: Ja, visst var det det, og hadde presidenten vært en skikkelig president, så hadde han jo søkt for et skikkelig vakthold der.
1: Ja, ja.
0: Når han skulle holde en sånn pokker i volske.
1: Jo, men altså, helt at å holde en sånn tale, det er jo helt galskap, altså, du, ja, vet jo hva som skjer.
0: Han vil jo stille om den utvalget, det sier jo sitt, altså. Ja. Det sier jo hva som rører seg i det seg igjen av hjernemassa, altså.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, for det er det ytterste få hjerneceller igjen.
1: Ja, du tror det er utbrent det meste?
0: Ja, ja, det kan jo ikke være tvil om det, vel?
1: Han hadde jo en hjerne i størrelse med stikkedås, var
0: det
1: ikke
0: det
1: du sa?
0: Ja, ja, det
1: men,
0: må...
1: Men altså, hvis du har en sånn stikkedås med ubrukte fyrstikker, sant? Og det er bare en liten gnist ned i det, så freser jo hele stikkedåsen.
0: Det gjør det, men jeg vet ikke, han må vel ha frest fra seg, ikke klart, altså. Mm, ja.
1: Burde han gi seg nå?
0: Han er jo på halv sin alder, vet du, så.

0: Nå skal vi høre om en mann som tok kona si på fersk gjerning i det hun holdt på med utenom ekteskapelige aktiviteter.
1: Ja, det å si det veldig delikat. Hun var rett og slett utro, og han kom spaserende hjem fra jobb, og ja, fikk en sånn god øyenfull av dette. Og fyren ble jo forståelig nok hoppende, rasende. Hevnen han valgte å ta derimot er ikke fullt så forståelig. Han sprang ut og satte seg i bilen. Han tok en 360-runde på plenen ut forbi der, før han kjørte bilen rett gjennom husveggen.
0: Oi, det var også en måte å reagere på.
1: Ja,
0: eller avreagere på.
1: Spesielt i og med at det var hans hus, og ja, det er han som kom til å sitte igjen med regningen, både på huset og på bilen sin, og antageligvis ja, skilsmisse fra kona.

0: more.
1: Ooh,

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Riksnytt.
2: Her VG-nyhetene.
3: Kjære alle sammen. I går morges klokken 06.35 døde hans majestet kong Harald den 5., faren min, som jeg var så glad i.
2: Slik begynte kong Håkon den 8. Minnetalen til sin far, kong Harald, som døde i går morges. Han uttrykte også dyp takknemlighet til sin far.
3: Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar. En kjærlig omtenksom ektemann. En raus svigerfar.
2: Kong Håkon takket også folket som står med dem i sorgen.
3: Det har vært sterkt og rørende å oppleve å se slottsplassen bli fylt av folk, blomster, hilsner og lys. Tusen takk.
2: Han var også tydelig berørt da han trakk frem sin mor, dronning Sonja, og styrken det ga kongen å dele gjerningen med henne.
3: Jeg vet hvor mye hun betydde for kong Harald, for at kong Harald sto så støtt i livsgjerningen sin, i livsgjerningen de delte. I dag er det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma.
2: Du kan se hele talen på VG. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
5: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
6: Varmepumpedag i Haugesund. Torsdag 27. august fra klokka 10 til 18 inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranse for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS. Din lokale varmepumpeekspert.
7: Det så deilig.
8: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: fjerde, presentert av
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
2: Bobil og campingvogn.
3: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødler Skudnes og Sveio. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
5: Det venter skyer, nord-nordvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket.
6: Pressverket,
0: Pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
7: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Elsparkesykler, det er til stadighet et diskusjonstema. Elsparkesykkel, er det noe du planlegger å skaffe deg?
1: Det er ikke blant de 345 første tingene jeg kan tenke meg å kjøpe.
0: Unge i dag synes jo dette er ekstremt gøy. Er du i tenårene i dag, så er du nesten ikke kul nok hvis ikke du har elsparkesykkel som går i 100.
1: Jeg ser faktisk folk i 80-årsalderen, bortover Haraldsgata her, som bruker elsparkesykler.
0: Sier du det?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, ja.
1: Så det er for alle. Det begynte med de unge, men det er blitt mer for voksne folk også nå.
0: Ja. Ja, så jeg ser i Oslo, Bergen spesielt, der er det enormt med elsparkesykler, og folk bruker det flittigt. Det er jo en grei måte å komme seg fram på. Der er et selskap som heter Ryde, Ride på engelsk. De vil jo gjerne etablert seg i Haugesund, men det er noen forskrifter i Haugesund som sier at et selskap kan ikke ha mer enn 125 elsparkesykler å tilby, og det mener de er for lite. 125 høres ganske mye ut for meg, men jeg vet ikke, hvis det er sånn at du må liksom ha de tilgjengelige overalt der folk ferdes, rundt omkring, og du tenker alle bysenter og alle skoler og nærmest annet hvert gategjørne nede i byen og litt forskjellig, så blir det kanskje litt lite.
1: Ja, da blir det kanskje litt lite.
0: Men det handler vel om tilgjengelighet dette, så du kan ikke be folk reise, liksom, ta bussen til byen for oss og finne en elsparkesykkel.
1: Nei.
0: Og da er ikke 125 nok, mener de.
1: Jeg ser mange av cruise-turisterne ute og sykler, men det er kun med vanlige tohjulsykler.
0: Ja.
1: Aldri elsparkesykler.
0: Men de er kanskje litt voksnere deg igjen, holdt jeg på å si, så jeg vet ikke, det er noe med det at når du kommer opp i en viss alder, så foretrekker du kanskje litt mer tradisjonelle midler.
1: Nei, jeg vet ikke, jeg holder meg til min egen trøysykkel, uten strøm.
0: Så vi får ikke se deg altså med caps, headset og elsparkesykkel langs Spannaveien på vei til bydelshuset?
1: Nei, det må jeg som sagt først ha kjøpt 344 andre gjenstander som står foran i køen.
0: Så du holder deg til sykkelen?
1: Jeg holder meg til sykkelen.
0: Elsparkesykkel, 8 år!
1: Nei, det synes jeg er nåttig altså.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samsung, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
2: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
3: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
4: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unico.
5: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig som

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
1: Riksnytt.
2: Her VG-nyhetene. Kong Håkon uttrykte dyp takknemlighet overfor sin far, kong Harald, I sin første tale som monark. Han sa også at han klar for gjerningen som venter.
3: Når faren min nå har gått bort, det en stor oppgave som venter meg. Han minte stadig oss I familien på at hver og en må gjøre ting på sin egen måte, finne sin egen form, være seg selv. Han etterfulgte sin far, kong Olav, som igjen etterfulgte sin far, kong Håkon. Nå det min tur.
2: En fantastisk tale, sier Sigbjørn Aanes, som var statssekretær for Erna Solberg da hun var statsminister.
4: Det var en tale som sto til, jeg vil si, 10 av 10, både I form og innhold. Både med litt smil, med gråt I halsen, men også med et alvor så holdt han en, jeg vil si, helt fantastisk tale.
2: Og mange av de som samlet på Slottsplassen I kveld så talen fra mobilene sine, forteller reporter Nora Torp Bjørnstad.
5: Det var et ganske rørende øyeblikk da kong Håkon sin tale var ferdig, og applausen gikk gjennom hele folkemengden her utenfor slottet. Så den nye kongen får mye støtte fra de mange oppmøtte.
2: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
6: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: fjerde, presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Jo, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Det venter skyer, nord-nordvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
4: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

Det sier at vi ikke klarer å løse denne her kraftsituasjonen i Norge. Det ble jo krise når de fikk disse her utenlandskablene, og strømprisene de føyk jo i været. Og med en gang vi fikk denne her gasskrisen da, med Russland og Ukraina,

0: påvirker jo næringslivet, og det, det veldig drivende for inflasjon og, og renteoppgang og, og sånne ting. Så det fikk de gjort noe med, og Norgespris har de fått innført, men en må jo produsere mer kraft, og så ja. Må du gjerne til noen begrensninger i forhold til hvor mye strøm du kan eksportere, for ellers så vil dette problemet bare fortsette.
1: Men det så mye vingling i Stortinget, de blir ikke enige med seg selv. Det jo der det begynner.
0: Ja, altså jeg tenker, la oss først se på hvilke tekniske løsninger vi har. Hvilke faktiske løsninger teknisk har vi. Hva kan vi faktisk gjøre? Og så kan en etterpå diskutere, ja, hva er lovligheten av å gjøre A, B og C, og hvordan kan vi innrette oss, og hva politikk har de, ja, sant? Men du må jo først få noen alternativer. Det som er med alternativer, det at når folket blir kjent med alternativene, så legger folket press på politikerne. Og da fungerer demokratiet.
1: Ja.
0: Du har jo i FRP nå, det har kommet med ett alternativ som de har begynt å diskutere, og det da å bygge ut mer gasskraft i Norge for å få mer produksjon av strøm i de periodene hvor strømprisene går for høyt. Da vil det jo være sånt også at det vil være mer lønnsomt å drive gasskraftverk. På grunn til at de la ned på Kårstø, det var jo fordi at det ikke var lønnsomt. Strømprisene i Norge var for lave. Men på toppene, når strømprisene er høye og du eksporterer mye strøm, så vil det være lønnsomt å drive gasskraftverk. Så da sier de FRP, why not? Man har jo, de har jo lagt opp rørledninger ned til Jæren for eksempel, som er klar. Men det er klart det koster jo en milliard og to og tre og fire sikkert å bygge et sånt gasskraftverk. Men med de strømprisene vi har og med den eksporten vi har, så må man se på om det er lønnsomt. Så det et alternativ. Regjeringen, Arbeiderpartiet, de vil jo at vi skal satse på vindkraft. De vil jo da ha landbasert vindkraft og en storsatsing på det, og vil nå kutte masse reguleringer rundt dette, sånn at det skal gå raskere å få opp disse her en, superturbinene i lufta, som folk er litt skeptiske til.
1: Ja, og ser du dette her på havet?
0: Ja, og det er for dyrt igjen.
1: Ja,
0: så det ser ut til å stoppe opp.
1: Nei, men de må bli enige med seg selv.
0: Ja, det er håpløst. Altså, hvis du ser på hvordan de har holdt på med dette havvind-greiene. Fram og tilbake, og så går tida, og så skjer det ingenting.
1: Nei, og det blir ikke billigere.
0: Nei, det blir dyrere og dyrere. Ja. Og alt dette byråkratiet, sant? 10 000-vis av folk som jobber med å flytte på papirer, så går det milliarder på milliarder rett ut i havet, og så må man bare betale mer og mer i skatter og avgifter, og så blir det mer og mer inflasjon, og så blir det høyere renter, og alt blir dyrere. Det er ikke en god styring av landet, dette greiene her. De må rett og slett, nå må noen skjere igjennom her, for ellers blir vi ganske mugne hele befolkningen, tror jeg.
1: Ja, det har vi blitt for lengst.
0: Det har vi allerede blitt, skal du si. Fungerende demokrati, hot or not?
1: Hva sier det, hot?

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
2: Kanallagene i Kuddeselkanalen på Bømlo blir arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormesser som er åpen hver dag, Boda, Hoppestott, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls, pluss Vesteramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene i vakre Kulleseikanalen på Bømlo. 4. til 6. september.
3: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
1: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
4: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
1: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
2: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Kong Håkon uttrykte dyp takknemlighet overfor sin far, kong Harald, I sin første tale som monark. Han sa også at han klar for gjerningen som venter.
2: Når faren min nå har gått bort, det en stor oppgave som venter meg. Han minte stadig oss I familien på at hver og en må gjøre ting på sin egen måte. Finne sin egen form, være seg selv. Han etterfulgte sin far, kong Olav, som igjen etterfulgte sin far, kong Håkon. Nå det min tur.
1: En fantastisk tale, sier Sigbjørn Aanes, som var statssekretær for Erna Solberg da hun var statsminister.
3: Det var en tale som sto til, jeg vil si, 10 av 10, både I form og innhold. Både med litt smil, med gråt I halsen, men også med et alvor så holdt han en, jeg vil si, helt fantastisk tale.
1: Og mange av de som samlet på Slottsplassen I kveld så talen fra mobilene sine, forteller reporter Nora Torp Bjørnstad.
4: Det var et ganske rørende øyeblikk da kong Håkon sin tale var ferdig, og applausen gikk gjennom hele folkemengden her utenfor slottet. Så den nye kongen får mye støtte fra de mange oppmøtte.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokker de selger til dem som vil ha fisk.

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
1: Varmepumpedag i Haugesund, torsdag 27. august fra klokka 10 til 18, inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS, din lokale varmepumpeekspert.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

Det blir mer god stemning her på Radio Haugaland. Om få minutter får jeg med meg Alf Henden igjen I studio. Vær med oss. Radio.

0: Fjære, presentert av
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Det venter skya, nord-nordvest, lett bris, 14 grader.
0: Vere ble presentert av
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851

0: Flygledarstreiken, den er avblåst. Det gikk relativt raskt denne gangen. Streiken plager oss liksom gjennom en helg, og så roer det seg.
1: Ja, skulle ikke mer til en ettnyttmøte altså. Hva er det de har å megle om i 48 timer? Når du...
0: Nei, det har vært sikkert bare noen detaljer holdt jeg på seg, så, ja. Som mangler.
1: Og så kjenner jo ikke jeg til sluttproduktet i forhold til hva de ble enige om da, men det kom jo frem at det var pauser det var snakket om her, og ikke lønn. Men altså, var det 12 stykker som var i streik?
0: Ja, noe sånt.
1: 12 stykker stoppet helt land nesten.
0: Ja, du ser hvor sentrale de er.
1: Det er veldig sentrale, og voldsomme makt, i likhet med sånn som før i tid, og heismontørene hører ikke noe til lenger.
0: Nei.
1: Men det er jo sånne streikegrupper som er veldig få, men sett ut...
0: Bussjåfører også streiker mye før i tid.
1: Ja, jo, men det er mange da. Ja, ja. Det er store grupper.
0: Det er veldig store grupper.
1: Ja.
0: Og dere streiket på Asko en gang, husker jeg?
1: Ja, det var en matstreik. Ja. Men denne var sjelden den også. Ja. Så jeg føler det er det samme som går mye. Typograferne streiket mye før.
0: Ja, ja.
1: Det husker jeg veldig godt.
0: Ja.
1: De stoppet jo mye...
0: Men nå er det ikke så mye mer.
1: Men det er jo en stor økkesgruppe.
0: Ja.
1: Ja, det er vekk i dag.
0: Ja, ja.
1: Ja, det kan streike i likhet med bøkkerne.
0: Ja,
1: de kan slå seg sammen og streike typografer og bøkkerer. Og så telegrafister. De kan lage fellestreik.
0: De må bare streike.
1: Ja.
0: Streike i Rotterdam.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennlig. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
3: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Riksnytt.
2: Her VG-nyhetene. I dag holder landets kirker sørgegudstjeneste for Kong Harald. Kirkene holder åpen så folk kan samles, tenne lys og skrive I kondolanseprotokollen, sier preses I den norske kirke, Olav Fiksetveit.
3: Det en gudstjeneste I særlig domkirken rundt omkring I landet, men også I andre kirker. Det velkommen til å være med, eller kan få se den I Oslo eller den I Trondheim på TV. Det jo en måte å, både å be og takke, så det også en måte da, å være sammen på.
2: Kong Håkon holdt sin første tale til folket I går kveld, der takket han for støtten.
4: Det har vært sterkt og rørende å oppleve å se slottsplassen bli fylt av folk, blomster, hilsener og lys. Tusen takk.
2: Og nå andre nyheter. Flere skal være skutt på et rave-party I Schweiz I natt, melder sveitsiske medier. Ifølge politiet det flere offre, men det uklart om det dødsfall. På Island det nesten dødt løp mellom ja og nei siden. Islendingene har stemt over om landet skal gjenoppta forhandlingene om å bli medlem av EU. Ifølge landets statlige kringkastingsselskap leder nei siden med 50,1%, mens ja siden har 49,9%. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
5: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her det kun drop-in. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
1: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
2: Varmepumpedag I Haugesund, torsdag 27. august fra klokka 10 til 18, inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranse for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS, din lokale varmepumpeekspert.
3: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
4: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
3: Hvis du spiller I et bingo-lag, kan du leste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
5: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Hei, jeg heter Mikkel.
4: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. I dag holder landets kirker sørgegudstjeneste for Kong Harald. Dette er et tilbud til alle, sier preses i den norske kirke, Olav Fykse Tveit.
5: Så er det også en måte da, å være sammen på, med ulike roller, men likevel med det samme behovet for å uttrykke vår sorg, men også og takk. Og så tror jeg det er også viktig å si at vi i disse gudstjenester legger til rette for at ikke bare kristne, men også ledere fra andre trosamfunn kan komme og være med og tenne lys sammen med oss, og at vi også på denne måten er sammen på dette.
4: Det kommer til å bli et enormt sikkerhetsoppbud rundt Kong Haralds begravelse i Oslo Domkirke, reporter her Miriam Alsvik.
6: Detaljene er ikke offentliggjort ennå, men gravferden vil trolig følge tradisjonene med noen endringer. Det er et helt vanvittig rigg, sier kongehusekspert Karl-Erik Grimstad. Han tror datoen kommer til å bli kjent snart.
4: Nå andre nyheter. To nordmenn pågrepet på Kypros, det opplyser UD til VG. De to siktet for drapsforbund. Nordmennene ble avslørt av en dansk undercover-operasjon. På Island leder nei-siden med 51,8% da de har stemt over om landet skal gjenoppta forhandlingene om å bli EU-medlem. Ja-siden har 48,2%. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
7: Tips oss 5271 7273. Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
8: Kulesherkanalen Gjessehamn på Bømlo har åpnet restaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her er 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Gjessehamn på Bømlo.
9: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
10: Cut and go! Er du frisør? Cut and Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut and Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: fjerde, presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Hei, du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
4: Det venter skyer, nord-nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
5: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
6: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Ja, man må jo ikke glemme at det er filmfestival i Haugesund. Jeg vet ikke om du har vært litt ute og gått i gatene her, men det er mye filmfolk vi ser som er rundt om midte og haste mellom kinosalene.
1: Du husker Helge Jordal?
0: Ja da.
1: Det var jo en av de, han er jo en stor skuespiller, men jeg vet ikke om han har trappet litt ned, men i alle fall så var han store stjerner på 80- og 90-tallet. Orions belte og...
0: Ja da,
1: ja. Ja. Så han trasket forbi, og helt sikkert inn på filmfestivalen. Ellers så har jeg ikke sett så veldig mange. Jeg så jo noen i Haraldsgata og den lørdagen disse steinene ble lagt da. De er jo helt sikkert i systemene rundt omkring mellom de forskjellige kinosalene. De som er igjen da, de fleste er jo reist hjem etter Amanda-prisen regning med.
0: Mange er da jo bare på lørdagen i forbindelse med prisutdelingen. Blant annet så vi jo denne herren, denne stjerna fra Game of Thrones, som dukket opp plutselig på lørdag. Så var det jo gøy med masse folk rundt steinene når de skulle avdukes.
1: Ja.
0: Så det har vært liv og røre i forbindelse med filmfestivalen, og det er det jo fortsatt. Og det er noen dager igjen av filmfestivalen. Og mange har jo kjøpt seg pass, så det er mange som går rundt og ser på film.
1: Ja, klippekort så det heter nå.
0: Klippekort, ja.
1: Ja, det var det var endret til.
0: Ja, ja, ja. Du kunne kjøpe klippekort med 6.
1: Ja.
0: Klipp.
1: Ja. Og 15 og 25, tror jeg.
0: Ja, ja. Noe sånt, ja.
1: Ja. Ja. Ja. Nei, men den Amanda-utdelingen, det var jo en grei forestilling det, i beste sendetid på lørdagskvelden på NRK. Så,
0: ja.
1: Og ikke uventet, affeksjonsverdig. Snakker om 8 priser.
0: Ja, fantastisk. Det var ventet. Du sa jo det på forhånd også.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvor mange var de? De var kommet opp i alle det internasjonale nå. Det var... kolossalt mange med priser.
0: Men har du sett filmen?
1: Har ikke sett filmen.
0: Nei, det ser du.
1: Det har jeg ikke, altså.
0: Nei.
1: Han går vel bare og en gang, tror jeg, under festivalen.
0: Ja, mulig.
1: Sånn spesial,
0: men altså, den gikk jo på filmfestivalen i fjor også.
1: Ja, det var det han gjorde, for det er jo ikke en ny film. Det er derfor han vant Amanda-pris.
0: Og han er sikkert å se på Netflix eller et eller annet, ja, ja, ja. Så det går sikkert an å finne han, hvis du vil se han. Og det løy med det, når det er sånne prisutdelinger, så får liksom filmene litt ekstra oppmerksomhet, og så blir folk litt nysgjerrige, og det øker jo interessen for filmen, og det er flere som går og ser den. Så det er helt klart positivt for filmmiljøet.
1: Ja da. Det var en annen film også som ble mye omtalt i nomineringene her og vant også en pris. Det var jo den her barnafilmen, Hvis ingen går i fella.
0: Åja.
1: Den så jeg når den gikk før jul i fjor.
0: Åja, barnafilm.
1: Ja.
0: Ok.
1: Den er jo, ja, det er jo en sånn animasjon fra Alf Prøysen da.
0: Åja, nettopp.
1: Familiefilm kalles det helst.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Så
0: det var godt laget.
1: Ja, det var godt laget.
0: Ja. Ja, det er mye artig å få med seg, og nå etter filmfestivalen, så

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.
2: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon.

0: varer til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet, skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Kulesærkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bubiler. Og her er 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesærkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesærkanalen Jessehamn på Bømlo.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Hei, jeg heter Mikkel.
3: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.
2: Jeg koser meg i Mikkelparken!
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss det, Geir.
5: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommer.

Varmepumpedag i Haugesund. Torsdag 27. august fra klokka 10 til 18 inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten.

0: Her VG Nyhetene. I dag holder landets kirker sørgegudstjeneste for Kong Harald. Ved Oslo Domkirke har Eivind Øyre og André Remme stilt seg først I køen. De har stått der siden 6-7-tiden I morges.
1: Det for å vise respekt til Kong Harald som har gått bort, og støtte og medfølelse til Kong Håkon og resten av kongefamilien.
2: Han betydde mye for meg i form av den han var og de verdiene han stod for.
3: Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg.
0: I sin første tale som monark lot Norges nye konge oss komme nært på avdøde kong Harald, sier kommentator Ayesha Wolasmal.
4: Kong Håkon tar oss med bak kulissene og forteller oss hva slags far kong Harald har vært, og når han går så langt som til å si at kongen har alltid oppfordret barna sine til å være seg selv, så det ganske fint, for vi snakker tross alt om en konge og et monarki, hvor det å være seg selv egentlig strider imot alt monarkiet står for.
0: Island sier nei til å inngå forhandlinger om EU-medlemskap. 52,5% stemte nei, mens 47,5% sa ja I avstemningen ifølge den islandske allmennkringkasteren. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
6: Pressverket
5: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
7: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
5: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
8: Hei, jeg heter Mikkel.
9: Mikkelparken Familiepark I Kinsarvik åpen hver dag I hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark I hjertet av Kinsarvik. Kom!

0: fjerde, presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Kanallagene i Kuddeselkanalen på Bømlo ble arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormesser som åpen hver dag, boder, hoppestått, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig, stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls, pluss Vestaramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene i vakre Kuddesøykanalen på Bømlo, 4. til 6. september.
2: Det venter skyer, nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger er rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
4: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Når du skal i et bryllup så kler du deg jo fint og jentene har på seg flotte kjoler og menn går gjerne i smoking eller en fin dress og så videre. Når du da skal på et bryllup ved Trolltunga og helikopteret må melde pass fordi det dårligt vær eller tåka, lavt skydekke, så det kan ikke fly, så alle må gå 10 kilometer, hele brudefølget. Ja, det blir jo artig.
1: Ja, hvordan lukter det når de kommer opp?
0: Jeg vet ikke, så ofte så har du gjerne på deg bunader og den slags også, så gå i fjellet med den slags drakt, det hørtes ut som en utfordring, men de tok seg opp altså. Det var 10 par som gifta seg her for noen dager siden på Trolltunga, 1180 meter over havet, ut på denne leppa. Med fritt fall, uten helikopter, måtte både brudepar, vigsler, musikere og fotografer ta seg til fots opp fjellet i finstasen. Det hørtes jo ut som en opplevelse i seg selv.
1: Du sa 10 kilometer?
0: 10 kilometer, Emilia.
1: Ja, det blir, for å si det sånn, det blir en annerledes feiring i hvert fall enn de hadde regnet med.
0: Hvis du tenker på det, altså fra deg i Texasbyen og til Blakemore Bydelshus, det vel omtrent 10 kilometer.
1: Det mindre enn det, men...
0: 8 kanskje?
1: Ja, men uansett, og så skal du gå oppover.
0: Ja, det bratt stuprat i perioden.
1: Og du går i et antrekk som du egentlig bare har beregnet på å være inne i, egentlig.
0: Ja, det sånn fin antrekk.
1: Ja, nei, det...
0: det hørtes ut som en utfordring for seg, sant?
1: Det blir et bryllup som alle husker.
0: Ja, det tror jeg. Ja. Det er 6. år på rad at de arrangerer vielse på Trolltunga. Så var de litt uheldige da denne gangen nå, altså med helikoptertrafikken og ja, på grunn av sikkerhetsregler og sånne ting, så kan de ikke ta seg opp der uansett vær. Så da blir det sånt. Så hvis du blir da neste år for eksempel invitert med på bryllup i Finstas og må gå opp, vil du passe eller hva tenker du?
1: Må tydeligvis tenke deg om her, plan B og C da.
0: Jeg tenker jo at du kan jo ta med deg turtøy, og så skifte oppe på Trolltunga.
1: Ja.
0: I fri natur, det må gå det.
1: Men dette kom vel brått på at det ble...
0: Det var jo det de gjorde, vet du.
1: På den måten.
0: Ja, så det var en del som sikkert krøllet kjolen opp rundt magen og i det hele tatt, må være kreative. Og, og så går du gjerne i lakksko og kvinner i høye heler og sånne ting.
1: Det var det jeg tenkte på. Skoantrekk er sikkert det verste.
0: I bratt fjellterreng.
1: Ja.
0: Ikke anbefaler.
1: Nei. Nei.
0: Brudeferd opp til Trolltunga. Potter nå.
1: Nei, det høres ut som nått.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Mobil og campingvogn.
5: Caravan Service Tangen.

0: RAS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
2: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Nå klokken 11 holder landets domkirker sørgegudstjeneste for Kong Harald. Det har vært lange køer flere steder. Det skal være en måte å være sammen på, sier preses i den norske kirke, Olav Fikse Tveit.
2: Det en gudstjeneste i særlig domkirken rundt omkring i landet, men også i andre kyrker. Det velkommen til å være med, eller kan få se den i Oslo eller den i Trondheim på TV. Det jo en måte å, både å be og takke, så det også en måte da, å være sammen på.
1: Og kongefamilien, bortsett fra dronning Mette Marit, har nå samlet i Asker kirke.
3: Og det jo spesielt for oss selvfølgelig. Samtidig så det noe naturlig ved det, fordi dette en kirke som ligger tett i Skaugum, og som ladet med mye av kongefamiliens liv i utgangspunktet.
1: Og det sa sogneprest i Asker Ida Buen Hanevold tidligere i dag. Unge som VG har snakket med har tro på den nye kongen. Linus Philip og Benisse kommer også med noen råd til kong Håkon.
4: Følg det Harald gjorde. Hvis han gjør det, så blir han en bra konge.
5: Vis at du bryr deg om landet, inkluderer alle og bare være en bra fyr. Da.
6: Ta vare på seg selv også. Det ganske viktig. Det at han også har mistet faren sin.
1: I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
7: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
8: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
7: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK. Radio Haugaland.
9: Radio Haugaland, topp 40.
10: Topp 40. Top 40.
11: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Hjertelig velkommen til topp 40. Yngve Mosleknes med deg I studio de neste tre timene med dagens største hits.
2: Radio Haugaland topp 40.
0: Nummer 40.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Du lytter til topp 40. Ingvar Moxnes I studio, og full oversikt over topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 39.

0: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
1: Yay! Hei!
2: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
0: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Radio Haugaland.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Moss Leknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 38.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Vågslidknes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 37.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Utrolig mye bra musikk på topp 40 denne uka. Ingen må slikne, se fremdeles med deg I studio og skal telle ned helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 36.

0: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no. Radio
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Top 40.
6: Let's go!
3: Radio Haugalands topp 40.
4: RadioH.no, det er adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Måsliknes er med deg helt til nummer 1.
3: Radio Haugalands topp 40. Nummer 35.

0: Yngve Månsliknes er med deg I Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på vår lista.
1: Top 40!
2: Let's go!
3: Nummer 34.

0: Hvis du er utålmodige og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
1: Topp 40!
2: Let's go!
3: Nummer 33.

0: ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som Bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go!

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned i løpet av 3 timer.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40. Let's go.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Ingemar Sleknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 31.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på Topp 40. Det Ingrid Moss Lyknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 30.

0: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 er i den store jackpotten, og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Klassik kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
2: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
6: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingen må sliknes i studio.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 29. Baby!

0: Ganske snart så det heltime og nyheter her på Radio Haugaland, og vi skal få med oss en låt til før heltime.
1: Radio Haugalands topp 40, nummer 28.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt.
2: Her er VG-nyhetene. Det holdes nå sørgegudstjenester over hele landet. I Oslo Domkirke trakk preses Olav Fikse Tveit frem et kjent bibelsitat fra forkynneren.
3: Alt har si tid. Det er ei tid for alt som hender under himmelen. Ei tid for å fødast, ei tid for å døy. Ei tid for å planta, ei tid for å riva opp. Ei tid for å gråta, og ei tid for å le. Ei tid for å sørge, og ei tid for å danse. Ei tid for å leite, og ei tid for å miste.
2: Og biskop Sunniva Gylver trakk frem et trøstende ord fra Johannes evangelium.
4: La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom.
2: Og kongefamilien ankom Asker i kirke rett før klokken 11 for å delta i gudstjeneste der kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja ankom i limousin og hilste på prestene før de gikk inn til lyden av kirkeklokker. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: Classic Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab i dag. Classic Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
7: Deilig!
8: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
9: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
8: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag. 913 96 667.
10: Radio Haugaland.
11: Radio Haugaland, topp 40.
12: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
13: Let's go!

0: Hjertelig velkommen til time 2 av Top 40-nedtellingen. Yngve Mosliknes i studio. Her mer bra Top 40-musikk.
1: Radio Haugalands Top 40. Nummer 27.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Hold deg her på Topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 26.

0: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.
2: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Flott låt der på vår Topp 40-lista, og vi skal ubønnhørlig gå videre og går en plassering opp til nok en hit.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 24.

Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil.

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino. Radio
2: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
3: Topp 40.
4: Topp 40.
3: Topp 40.
5: Let's go!
2: Radio Haugaland, topp 40.
6: Hittene står I kø her I topp 40. RadioH.no, det nettadresser for deg som har lyst til å sjekke ut liste og få masse musikktips akkurat nå. Ingen Marsleknes med deg I topp 40 studio. Og her nok en banger.
3: Topp 40.
5: Topp 40.
3: Topp 40.
5: Let's go!
2: Nummer 22.

0: Radio Haugalands Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40. Yngve Vossliknes i studio, og full oversikt over Topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands Topp 40. Nummer 21.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Topp 40 nedtellingen godt I gang, og vi har kommet akkurat halvveis.
2: Topp 40, topp 40, topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 20.

0: Hey du, ja, ja, du. Lit Sultan, Allah Champ Sultan. Vamed ein daily pizza, burger, kebab, Allah fish and chips, og mi emer. El Toro, sur Fort Wasens to center. El Toro, freshly made food.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
2: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851. Radio Haugaland.
4: Radio Haugaland, topp 40.
5: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
6: Let's go!
4: Radio Haugaland, topp 40.
7: Du lytter til topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned i løpet av 3 timer.
5: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
6: Let's go!
4: Nummer 19.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40 nedtellingen. Ingvar Mosleknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 8.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Vassliknes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 17.

0: byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningstadveien.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
0: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
4: Top 40.
5: Top 40. Let's go!
3: Radio Haugalands topp 40.
6: Utrolig mye bra musikk på topp 40 denne uka. Ingen må slikne, ser fremdeles med deg I studio og skal telle ned helt til nummer 1.
3: Radio Haugalands topp 40. Nummer 16.
7: Ja,

0: En topp 40-time snart omme. Vi skal få litt nyheter, og så vi tilbake med nok en topp 40-time her på Radio Haugaland.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 15.

0: Kanaldagarna i Kuddeselkanalen på Bömlo vart arrangerat fredag 4 till söndag 6 september. Här blir stormässa som är öppen kvardag, Boda, Hoppestott, Eliasbåten och Ellers. Bobledisco och barnediskotek fredag. Och lördag, familjeshow med PK, rockar världsrommet, konsert med Hilde Särikvåg och selvfölgelig stor konsert när rockerlegendarna Stage Dolls plus Västaramp och Jojo. All info om program och biljetter finner du på nät och Facebook, Kanaldagarna. Så, välkommen till Kanaldagarna i vackre Kuddesekanal på Bömlo, 4-6 september.
1: Her er VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre var til stede under sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke I dag. Han sier det ble en fin gudstjeneste.
2: Jeg synes det var en veldig fin ramme. Jeg synes Domkirken har klart å gjøre disse gudstjenestene til et veldig inkluderende sted. Det at vi hadde representanter fra andre trosamfunn og det å komme her nå var fint, og det jo her vi skal stedene til hvile også om noen dager.
1: Og statsministeren har nå gitt en indikasjon på når kong Haralds begravelse finner sted. Vi skal stede til hvile kongen I uken etter neste, sier han til NRK. Da kong Olav døde I januar 1991, gikk det 13 dager før begravelsen fant sted I Oslo Domkirke. Tor Kjetil Wisløff har vært fiskeguide for kongen I Altaelva I 32 år. I fjor ble opplevelsen helt spesiell, forteller han.
3: Det spesielle var at han fikk veldig mye laks I fjor. Og I ettertanke da, så tenker man liksom, visste Elva at han skulle gå bort, og han fikk da en masse fisk, og det synes vi var kjempeart.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss, 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
5: Ja, det Åste, Geir.
6: Ja, det Åste, Håvik.
7: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
4: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
8: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
9: Susort for skaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256. 405-56-256.
10: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
11: Radio Haugaland, topp 40.
12: Topp 40. Top 40.
13: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: RadioH.no, det adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Moskliknes med deg helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 13.

0: Yngve Månsliknes er med deg i Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på vår lista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 12.

0: ECU.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
4: Topp 40.
6: Let's go!
7: Hvis du er utålmodig og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut Radio

0: Radio Haugaland, topp 40.
1: Du lytter til topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned i løpet av 3 timer.
2: Topp 40, topp 40, topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 8.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Inge Månsleknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40. Top 40. Top 40.
3: Let's go.
0: Nummer 7. On

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på Topp 40. Det Yngve Voss Liknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 6.

0: kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Radio Haugaland topp 40.
1: Hold deg her på topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40, topp 40, topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 4.
4: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Det beste av det beste, det får du her på Topp 40. Yngve med deg i studio, og her nok en hit.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 3.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Vi har kommet helt til toppen av vår Topp 40-lista. Ingvar Moss Liknes vil takke hjertelig for følge i denne sendingen. Tilbake igjen neste uke til samme tid med dagens største hits i Topp 40.
0: Nummer 1 på Radio Haugalands Topp 40.

0: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
1: Her VG-nyhetene. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier det var tungt, men verdig å være til stede på sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke I dag.
2: Jeg tror vi alle sammen har behov I dag for å kunne samles. Sørge over en folkekonge som kong Harald. Han var alles konge, og det jo det flotte. Ja, la oss bruke Guds ord, altså kjærligheten sterkere enn døden. Det så vi også I dag, at uansett hva slags religion du har og bakgrunn du har, så kong Harald den du glad I.
1: Og det var mange som måtte stå igjen utenfor en fullsatt Oslo domkirke. Biskop Sunniva Gylver sier det likevel et sterkt symbol å møte opp.
3: Det at vi kan stå sammen på ulike samlingssteder, I ulike hellige hus, oppe ved Slottsplassen, der hvor folk nå samler seg, det en måte både å ære kong Harald på, og det en måte å styrke fellesskapet vårt på framover, og ikke minst også å vise støtte til vår nye konge og hans dronning.
1: Kong Harald får statsbegravelse uken etter neste uke, og det ventet mange kongelige offisielle gjester. Kongehusekspert Trond Norén Isaksen omtaler de europeiske kongelige som en storfamilie. Han regner med at Sverige vil være sterkt representert med kong Carl Gustav, dronning Silvia, kronprinsesse Victoria og prins Daniel. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Varmepumpedag I Haugesund, torsdag 27. august fra klokka 10 til 18, inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranse for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS, din lokale varmepumpeekspert.
6: Mikkel Parken Familjepark I Kinsarvik åpen hver dag I hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familjepark I hjertet av Kinsarvik.
7: Jeg koser meg I Mikkelparken!
8: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skudebil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: Være presentert av
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
3: Det venter skyer. Nordvest. Lett bris. 15 grader.
0: Været ble presentert av Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kanallagene i Kuddeselkanalen på Bømlo ble arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormesser som er åpen hver dag, Boda, Hoppestott, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls, pluss Vesteramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene i vakre Kuddeselkanalen på Bømlo, 4. til 6. september.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Mobil og campingvogn.
4: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye da skudene som sveier. Lageret på formidlingssalget er minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre var til stede under sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke i dag. Han sier det ble en fin gudstjeneste.
2: Jeg synes det var en veldig fin ramme. Jeg synes Domkirken har klart å gjøre disse gudstjenestene til et veldig inkluderende sted. Det at vi hadde representanter fra andre trosamfunn og det å komme her nå var fint, og det er jo her vi skal stede an til hvile også om noen dager.
1: Og kirken har en viktig rolle etter kongens dødsfall, sier kongehusekspert Karl-Erik Grimstad.
3: Det er helt naturlig at kirken med den tilknytning som kongehuset konstitusjonelt da, har til den norske kirke, at de deltar på den måten de gjør.
1: Da kongefamilien deltok i sørgegudstjenesten i Asker kirke i dag, gikk de en annen rekkefølge enn før på vei inn og ut av kirken. Det er nå kong Håkon som går fremst, sier politisk redaktør Frøy Gudbrandsen.
4: For noen dager siden så ville det jo vært dronning Sonja som gikk foran, men nå gikk hun bakers sammen med prins Sverre Magnus. Så det markerer jo det tronskiftet som har skjedd rett og slett, og at dronning Sonja får en annen rolle fremover.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
6: Hei du. Ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
5: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: fjerde, presentert av Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salhusveien. Telefon 5270 4980.
1: Det venter skyer. Nordvest. Lett bris. 15 grader.
0: Været ble presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Bli med ut på landet vei, Sigma Motorkideal.
3: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73851.
5: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
6: Pressverket, pressverket.
5: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

0: fjerde, presentert av Lei av å male gjerder. Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
1: Det venter skyer, nord-nordvest, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av
2: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.

0: because it's you.
1: Ringy dingy.
2: Hello.
1: Hey there, Cindy.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
3: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kjøper bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
3: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Stortingspresident Masud Gharahkhani mener kong Haakons tale I går viser at han følger I sin fars fotspor. Han ble berørt av talen.
2: Du viser de menneskelige følelsene. Det går rett inn I hjerterota til oss alle sammen. Samtidig som du forstår at du skal lede landet I en vanskelig tid som statsoverhode. Det står dårlig til med demokrati I verden, og det at du også bruker talen til å snakke om folkestyre, våre grunnleggende verdier, det viser jo de egenskapene som kong Harald hadde, som også vår nye kong har.
1: Også unge VG har snakket med å tro på den nye kongen. Linus, Philip og Beniss kommer med noen råd til kong Haakon.
3: Følg det Harald gjorde. Hvis han gjør det, så blir han en bra konge.
4: Vis at du bryr deg om landet, inkluderer alle og bare være en bra fyr. Da.
5: Ta vare på seg selv også. Det ganske viktig. Det at han også har mistet faren sin.
1: Folk strømmer ennå til Slottsplassen I dag. Den siste målingen ble gjort ved 13:30 I ettermiddag, da anslo politiet mellom 10 og 15.000 besøkende. Da kisten ble fraktet til Rikshospitalet var målingen helt oppe I 20.000. Folk viser respekt og sørger. Det dempet og fint, sier innsatsleder Tom Berger. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
6: Bilextra har alltid bilen.
7: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse. Takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
8: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: fjerde, presentert av Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Det venter skyer, nord-nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
2: Energi og varmespesialisten.
3: Varmepumpedag i Haugesund. Torsdag 27. august fra klokka 10 til 18 inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Hei, jeg heter Mikkel.
5: Mikkelparken familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik.
4: Jeg koser meg i Mikkelparken!
2: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
6: Ja, det er oss, Stegi.
7: Ja, det er oss, det, Håvik.

0: Fjerde, presentert av
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Det venter skya, nord-nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.
2: Kanallagene I Kuddeselkanalen på Bømlo vart arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormesser som åpen hver dag, boder, hoppestått, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Selvikvåg, og selvfølgelig stor konsert med rockelegendene Stage Dolls pluss Vestaramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook Kanaldagene. Så, velkommen til Kanaldagene I vakre Kulleseikanal på Bømlo 4. til 6. september.
3: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt.
2: Her er VG-nyhetene. Tirsdag klokka to åpnes Slottskapellet for publikum som ønsker å ta et siste farvel med kong Harald.
3: Båren skal føres i prosesjon fra Røde Salong til Slottskapellet, hvor det holdes en privat minnestund for familien Hoff og adjutantstaben i morgen ettermiddag, det skriver Kongehuset i en pressemelding. Kong Haralds barn og barnebarn skal føre båren gjennom slottets saler. Dronningen og dronning Sonja deltar også i prosesjonen. Det blir mulig å besøke Slottskapellet frem til klokken 18, dagen før gravferden.
2: Reporter André Ødeby. Statsminister Jonas Gahr Støre har stor tro på kong Haakon som ny monark.
4: Han blir en konge av sin tid, og det er jo det hans far og bestefar og oldefar var. Nå skal jo han forme det for sin tid, og vi er to dager inne i det. Og han kommer til å være, som jeg sier, et sjeldent godt valg for Norge.
2: Kongeskipet med orlogsflagget på halv stang er i ettermiddag på vei inn Oslofjorden. Kong Harald og dronning Sonja skulle egentlig ha seilt med skipet til Trøndelag denne uka. Men etter kongens bortgang ble besøkene til både Trøndelag og Telemark avlyst. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
5: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjappklipp.
1: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: fjerde, presentert av
1: Bobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye da skudene som sveier. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Det venter delvis skya, nord-nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
3: Mala på.
4: Varmepumpedag i Haugesund, torsdag 27. august fra klokka 10 til 18, inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranse for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS, din lokale varmepumpeekspert.
5: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september klokka 13 i Oslo Domkirke, det opplyser Konghuset I en pressemelding. Gravferden ledes av preses I den norske kirke Olav Fyksetveit. Danmarks kong Fredrik og dronning Mary kommer I kong Haralds gravferd, opplyser det danske kongehuset. Som følge av gravferden utsetter kongeparet statsbesøket til Belgia. Tor Kjetil Wisløff har vært fiskeguide for kongen I Alta Elva I 32 år. I fjor ble opplevelsen helt spesiell, forteller han.
2: Det spesielle var at han fikk veldig mye laks I fjor. Og I ettertanke da, så tenker man liksom, visste elva at han skulle gå bort, og han fikk da en masse fisk, og det synes vi var kjempeartig.
1: Hundrevis av barn har laget tegninger og skrevet hilsener til kong Harald de siste dagene, blant dem Alfred I 7E.
3: Kjære kongen, deres majestet, jeg heter Alfred, og jeg akkurat begynt I 7E, og jeg vet ikke helt om du kommer til å lese dette, men ta sjansen allikevel. Jeg synes du var en perfekt, snill og god konge, og selv om du ikke på jorden lenger, så må du vite at du tok imot alle med et åpent hjerte.
1: Fortalte reporter Nora Bjørnstad på Slottsplassen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
5: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor Kydeial.
6: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
4: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
7: Radio Haugaland.
8: We could hold back the

0: Fjerde, presentert av
1: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
2: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
3: Det venter delvis skya, nordvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
4: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Varmepumpedag i Haugesund, torsdag 27. august fra klokka 10 til 18, inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranse for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS, din lokale varmepumpeekspert.
3: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
4: Deilig!

0: du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september klokka 13 i Oslo Domkirke, det opplyser Konghuset I en pressemelding. Gravferden ledes av preses I den norske kirke Olav Fyksetveit. Danmarks kong Fredrik og dronning Mary kommer I kong Haralds gravferd, opplyser det danske kongehuset. Som følge av gravferden utsetter kongeparet statsbesøket til Belgia. Tor Kjetil Wisløff har vært fiskeguide for kongen I Altaelva I 32 år. I fjor ble opplevelsen helt spesiell, forteller han.
2: Det spesielle var at han fikk veldig mye laks I fjor. Og I ettertanke da, så tenker man liksom, visste elva at han skulle gå bort, og han fikk da en masse fisk, og det synes vi var kjempeartig.
1: Hundrevis av barn har laget tegninger og skrevet hilsener til kong Harald de siste dagene, blant dem Alfred I 7E.
3: Kjære kongen, deres majestet, jeg heter Alfred, og jeg akkurat begynt I 7E, og jeg vet ikke helt om du kommer til å lese dette, men ta sjansen allikevel. Jeg synes du var en perfekt, snill og god konge, og selv om du ikke på jorden lenger, så må du vite at du tok imot alle med et åpent hjerte.
1: Fortalte reporter Nora Bjørnstad på Slottsplassen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
5: Varmepumpedag I Haugesund. Torsdag 27. august fra klokka 10 til 18 inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS. Din lokale varmepumpeekspert.
4: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.

0: fjerde, presentert av Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
1: Det ventet delvis skyet. Nordvest. Svak vind. 14 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet, skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
3: Kule ser kanalen Gjessehand på Bømlo, har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bubiler. Og her er 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Gjessehamn på Bømlo.

0: Kanallagarna i Kuddeselkanalen på Bömlo vart arrangerat fredag 4 till söndag 6 september. Här blir stormässa som är öppen kvardag, Boda, Hoppestott, Eliasporten och Ellers. Bobledisco och barnediskotek fredag. Och lördag, familjeshow med PK, rockar världsrommet, konsert med Hilde Särikvåg och selvfölgelig stor konsert när rockerlegendarna Stage Dolls plus Västaramp och Jojo. All info om program och biljetter finner du på nät och Facebook, Kanaldagarna. Så, välkommen till Kanaldagarna i vackre Kullesekanal på Bömlo, 4-6 september.
1: Riksnytt.
2: Här är vägnyheterna. Kong Haralds gravfärd blir onsdag 9 september klockan 13 i Oslo domkirke, det upplyser kongehuset i en pressmelding. Gravfärden ledes av preses i den norske kirke Olav Fyksetveit. Danmarks kong Fredrik og dronning Mary kommer i kong Haralds gravferd, opplyser det danske kongehuset. Som følge av gravferden utsetter kongeparet statsbesøket til Belgia. Tor Kjetil Wisløff har vært fiskeguide for kongen i Alta Elva i 32 år. I fjor ble opplevelsen helt spesiell, forteller han.
3: Det spesielle var at han fikk veldig mye laks i fjor. Og i ettertanke da, så tenker man liksom, visste Elva at han skulle gå bort, og han fikk da en masse fisk, og det synes vi var kjempeart.
2: Hundrevis av barn har laget tegninger og skrevet hilsener til kong Harald de siste dagene, blant dem Alfred i 7E.
4: Kjære kongen, deres majestet, jeg heter Alfred, og jeg har akkurat begynt i 7E, og jeg vet ikke helt om du kommer til å lese dette, men ta sjansen allikevel. Jeg synes du var en perfekt, snill og god konge, og selv om du ikke er på jorden lenger, så må du vite at du tok imot alle med et åpent hjerte.
2: Fortalte reporter Nora Bjørnstad på Slottsplassen. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
5: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
6: Haugesund har fått en ny favoritt, pressverket.
7: Pressverket
6: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: flere presentert av
1: Bobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Det venter delvis skyet, nordvest, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
5: Kanallagene i Kuddeselkanalen på Bømlo ble arrangert fredag 4. til søndag 6. september. Her blir stormesser som er åpen hver dag, boder, hoppestått, Eliasbåten og ellers. Bobledisco og barnediskotek fredag. Og lørdag, familieshow med PK, rocker verdensrommet, konsert med Hilde Serikvåg, og selvfølgelig stor konsert med rockerlegendene Stage Dolls, pluss Vestaramp og Jojo. All info om program og billetter finner du på nett og Facebook, Kanallagene. Så, velkommen til Kanaldagene i vakre Kuddeselkanalen på Bømlo, 4. til 6. september.

0: fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon. Thun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyhetene. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september klokka 13 i Oslo Domkirke, det opplyser Konghuset i en pressemelding. Gravferden ledes av preses i den norske kirke Olav Fyksetveit. Danmarks kong Fredrik og dronning Mary kommer i kong Haralds gravferd, opplyser det danske kongehuset. Som følge av gravferden utsetter kongeparet statsbesøket til Belgia. Tor Kjetil Wisløff har vært fiskeguide for kongen i Altaelva i 32 år. I fjor ble opplevelsen helt spesiell, forteller han.
2: Det spesielle var at han fikk veldig mye laks i fjor. Og i ettertanke da, så tenker man liksom, visste elva at han skulle gå bort, og han fikk da en masse fisk, og det synes vi var kjempeartig.
1: Hundrevis av barn har laget tegninger og skrevet hilsener til kong Harald de siste dagene, blant dem Alfred i 7E.
3: Kjære kongen, deres majestet, jeg heter Alfred, og jeg har akkurat begynt i 7E, og jeg vet ikke helt om du kommer til å lese dette, men ta sjansen allikevel. Jeg synes du var en perfekt, snill og god konge, og selv om du ikke på jorden lenger, så må du vite at du tok imot alle med et åpent hjerte.
1: Fortalte reporter Nora Bjørnstad på Slottsplassen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271
5: 7273. Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online, slå deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
6: Hei du. Ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
7: Susort for skaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256. Radio Helgaland.

0: fjerde, presentert av
1: Bilextra har alltid bilen.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
0: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
3: Det venter skyer, nordvest, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
4: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Hva synes du om sikkerheten på flyplassene rundt omkring når du har vært på ferie? Virker det som om alt på stell?
1: Ja, jeg synes det litt for mye på stell, jeg. Det litt sånn, altså, jeg skjønner det veldig godt da, men etter dette her 9-11 og alt dette her, vet du, så de blitt så ekstreme. Og jeg har en tendens til alltid bli i stand til sånne kontroller, fordi at jeg veldig flinke med aldri ha på meg noe metall eller noe sånt så det. Men så har de sånne kontrollpipinger, vet du.
0: Ja.
1: Og det gjør jeg en tendens til å bli i stand til. Så selv om jeg ikke har noe på meg noe metall, så blir jeg...
0: Selv om du liten, søt og uskyldig. Så
1: ser jeg tydeligvis ut som en
0: Men det vel kanskje litt sånt da at ja, unge jenter i gråstein som ser unge og søte og uskyldige ut, kanskje de som lettest å lure for disse banditterne, så kanskje stappe noe ned i lommet hvis ikke du vet om og sånne ting.
1: Akkurat.
0: Det kan jo skje.
1: Nei, så det har jeg vært med på mye.
0: Mm. I hvert fall, her er det i Australia en flyplass hvor sikkerheten kanskje bør vurderes på ny. Dubbo Airport, der er det sånn at noen av de ansatte har, ja, de er litt glemskende. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men synes du det lett å huske koder og sånne ting?
1: Koder? Mm. Nei.
0: Nei, det det de har problemer med her også,
1: ser du. Jeg kunne ikke jobbe på en sånn sikkerhetsplass.
0: Nei, sikkerhetsvaktene her, de har litt problemer med å huske kodene, så de skal bruke når de skal gå inn.
1: Oi, sant, det er litt kjedelig.
0: De går jo ikke gjennom sikkerhetskontrollen selv gjerne, sant? Så de har gjerne egne passasjer de går gjennom, og da er det sånne sikkerhetskoder som de må ha.
1: Mm.
0: Men siden at det var litt vanskelig å huske disse, så fant de da en løsning seg imellom.
1: Ja vel?
0: Ja, for de skrev bare koden på en lapp, og så hang de den ut forbi døra.
1: Ja!

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Og her de lokale nyhetene. Kong Harald død, 89 år gammel. Han sovna stille inn på Rikshospitalet i morges klokka 6.35. Kong Harald har vært Norges konge siden 1991 og ble gjennom 35 år kjent som en nær samlende og folkekjær monark. Håkon nå Norges nye konge og har valgt kongenavnet Håkon den 8. Ingrid Alexandra samtidig blitt kronprinsessa og nummer 1 i arverekkefølgen. Kongens bortgang får også konsekvenser for norsk fotball. Bryne Haugesund lørdag utsatt, og Norges fotballforbund legger opp til at kamper i de nasjonale ligene ikke skal spilles de første 3 dagene etter kongens død. Arbeidsledigheten i Rogaland har økt det siste året. I Haugesund 2,2% av arbeidsstyrken helt ledige, mens Karmøy ligger på 1,8. Ingeniør- og IT-fag har hatt den kraftigaste økningen med 46% flere helt ledige enn for 1 år siden. Og strømprisene går noe ned i morgen, men Sør-Vest-Norge får fortsatt landets dyreste strøm. Gjennomsnittsprisen blir 1,16 kr per kilowattime, mens den dyreste timen mellom klokka 20 og 21 kom opp i hele 1,70 kr, og dette før nettleie og avgifter. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
3: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
2: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
4: Pressverket.
2: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

0: En 82 år gammel kvinne i Beijing imponerer nå de som besøker en park I byen på bakgrunn av at denne bestemor her utrolig spreke.
1: En bestemor, ja?
0: Ja, 82 år gammel. Hun rett og slett kung fu-ekspert.
1: Hun det?
0: Ja.
1: Så kult. Dette var I Beijing.
0: I Beijing, ja.
1: Fantastisk.
0: Og der det altså denne her en eldre dame. Hun bor like ved denne parken. Og hver eneste dag så hun der nede og øver seg og tøyer og strekker og hopper og spretter.
1: Ja.
0: Og
1: det sånn at du kan ta nevene ned I gulvet da, uten problemer og velse det?
0: Ja, det kan du. Du kan gjøre en ganske mange heftige øvelser som 82-åringer flest umuligt kan greie å gjennomføre.
1: Hvordan gjelder videreværende har du klart å opprettholde dette her? Det mye sunn mat og frisk luft?
0: Sikkert, men så har du jo trent yoga og kung fu I 70 år.
1: Nemlig.
0: Så
1: dere trikser, så det bare å begynne.
0: Til tross for sin høye alder altså, så denne her en bestemor her I aller beste laget. Og så en eller annen fyr her skriver I lokalavis, så visste at noen skulle finne på å forsøke å stjela håndvesk og hennes, så sliter de.

0: Pansra kjøretøyer, verditransporter, du forventer gjerne det at når noe blir transportert I en sånn bil, så de ganske trygge.
1: Ja, da bør de være rimelig beskyttet, tenker jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det veldig sjeldent med å høre om ran av den slags.
1: Ja, det vel helst det hvis de skal, når de skal transportere pengene fra bilen og inn til banken for eksempel, men da har de jo pengene I ganske sånne heavy kofferter, har de ikke det?
0: Jo, og ofte så kjører de gjerne inn på avlukket områder, og det pleier å være en bra sikkerhet på sånne ting.
1: Ja.
0: Men disse guttene her, de var litt glemske. Det vil si at disse her tre personene som jobbet I denne bedriften, de hadde vel kanskje en liten kommunikasjonssvikt.
1: Oi, sant.
0: For det,
1: det ikke bra.
0: Det var nemlig etter de hadde puttet alle pengene, sedlene,
1: ja.
0: Sedler til og med,
1: sedler, ja.
0: Ja, inn I bilen, så hadde alle gått inn I bilen igjen for å kjøre, uten å lukke igjen dørene.
1: Å nei!
0: For de stod på vidt gap.
1: Oi! Oi, hva gjør du da?
0: Og I tillegg så hadde de litt dårlig tid, så de kjørte litt fort.
1: Ja.
0: Så det var nede I byen her, en amerikansk by, Columbus, Ohio.
1: Begynte plutselig å regne penger da.
0: At vittner plutselig så denne bilen komme rundt et hjørne med et hav av penger som føyk ut.
1: De trodde sikkert det var Robin Hood som var på ferie, vet du?
0: Ja, nei, altså, de, og det var jo selvfølgelig naturlig nok mange som hoppte ut I veien og ble totalt kaos og folk stakk av med penger. De klarte jo da også å redde mesteparten da, men...
1: Klarte de det?
0: Men rundt $100,000 forsvant til tilfeldig forbipasserende som så sitt snitt og putta noen dollar I lomma.
1: Har de tre jobb den dag I dag?
0: Nei.
1: Nei.

0: fjerde, presentert av
1: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
2: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik.
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
4: Det venter skyer, vest, nordvest, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
5: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
6: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
7: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
6: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: Er det i det hele tatt mulig å passere den veggen uten å bli slått ut av gamet liksom og ned i vattnet der?
1: Det var faktisk jeg som klarte å få seg forbi altså. Du må bare være sabla kjappe tror jeg og ha voldsomme refleks.
0: Fordi at det kommer jo hele tiden disse her.
1: Men det som er det skumleste, det er jo disse her svære ballongene eller hva det er for noe som du skal hoppe på, ja. For hvis du sklir skjevt der, så kan du, det var jo det som skjedde med en, datt jo og landet på hovet, ikke sant?
0: Ja.
1: Det er jo kjempeskummelt. Ja. Og så sitter vi hjemme og ler.
0: Ja, ler du når folk får et spark i nøtten også, eller...
1: Vet du hva? Nei, når jeg satt og så på Silent Lake. Ja, vet du hva? Jeg satt og kneip meg selv, fordi at jeg har hørt så mye fra kamerater, sånn, hvor vondt det dere gjør, så jeg synes synd på de. Men de har jo meldt seg på selv, da. Ja, av egen frivillige.
0: Ja, men det er kanskje mer for å være på TV, enn å bli sparket i nøttene.
1: Ja, kanskje det.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september klokka 13 I Oslo Domkirke, det opplyser Konghuset I en pressemelding. Gravferden ledes av preses I den norske kirke Olav Fyksetveit. Danmarks kong Fredrik og dronning Mary kommer I kong Haralds gravferd, opplyser det danske kongehuset. Som følge av gravferden utsetter kongeparet statsbesøket til Belgia. Tor Kjetil Wisløff har vært fiskeguide for kongen I Altaelva I 32 år. I fjor ble opplevelsen helt spesiell, forteller han.
2: Det spesielle var at han fikk veldig mye laks I fjor. Og I ettertanke da, så tenker man liksom, visste elva at han skulle gå bort, og han fikk da en masse fisk, og det synes vi var kjempeartig.
1: Hundrevis av barn har laget tegninger og skrevet hilsener til kong Harald de siste dagene, blant dem Alfred I 7E.
3: Kjære kongen, deres majestet, jeg heter Alfred, og jeg akkurat begynt I 7E, og jeg vet ikke helt om du kommer til å lese dette, men ta sjansen allikevel. Jeg synes du var en perfekt, snill og god konge, og selv om du ikke på jorden lenger, så må du vite at du tok imot alle med et åpent hjerte.
1: Fortalte reporter Nora Bjørnstad på Slottsplassen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
6: Åpent onsdag til søndag fra klokka